تربیتو گاوس امی ریویت نمونا یکی مین رسولای تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا لومر گا کجایاں اشتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگنی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا ਲੌਮੁਰਗਾ ਕੁਜਾਯੰ ਇਚ್ਚਤੀ ਤਕੇ ਦਸਕੋਦਿਨੁ ਇਗ ਤੇਰੇਗਾ ਦੀਨੀ ਅਖਲਾਗੀ ਇਸ਼ਤਿਮਾਈ ਅਦਬੀ ਇਚ੍ਚਤੀ ਤੰ ਹਿਮਨੇ ਐਮੀਹੁਨ ਦੇਕੇ ਗੋਤੁਗਾ ਵਿਸ਼ਨੁਮਗੇ ਬੇਣੁਨ ਕੁਰਮਕਾ ਨੁਲਾ ਇਕੰਕਮਾ ਗੁਲੁਨਹੁਰੀ ਇਚ੍ਚਤੀ ਤੰ ਐਂਗੇਨਿਕੋਂ ਐਵਰੁਨ ਫੁਦੇਨ ਵਿਸ਼ਨੁਨ ਤੇਰੇ ਵਿਦਾਲਵਾ ਗੋਤੁਗਾ ਮੀ ਮਫਹੂਮਕੀ ਐਵਸ ਹਾਲੇਗਾ ਮੁਰੱਬੀਯਕੁ ਨੁਤ ਮੁਦਰਰਿਸਕੁ ਤਰਬੀਅਤ ਕੁਰਮਗਾ ਉਸੂਲਕ ਬਲਾਗੇਂ ਵਾਣੇ ਮਫਹੂਮੇਂ ਨੁ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گے نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جے کما کی کجا گے کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گے نو مسکے کرما ایکو ایکو جے گے شوق ور کن ہور علم نوتا ہنر نوتا فن انگن دینو کجا علم نوتا ہنر انگن دینو مگا وس بینن کرے وے ات گوتن اوے ای گوتہ کی بائیں می ہن ہی کرا گتو گا می فہکان اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای رنگلو ہیینن اسلام دینو گے ایمے کوری کولن فشیگن تربیت کرم گا اتکن اسلوب بےنن کرمون انکان تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانون نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایمے ریویت نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجکو اس دیننے ए अल्लाह के नबी याय तिमन्ना या जिने कुरमन हुद्द देववाशे हिंद اصحابुं एकुज्जाय नुरहुम गे बस्तर रद्द कुरवम फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुज्जा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरेवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मा या एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे ओ गावेर कमायकु हदीस कुरविए एवस मीहकु तिबा गोतन एमीहेगे मम्मया देरगोते मेदुवेरुमन ने देने दिन हदीस कुरविए तिबागे अनहेन दरियाक एकहल फाहिश कम मेदुवेरुमन तिबा एदे मुहेये मिहेम मिगोतन एकुज्जागे महरमुन्ना बेहे गोतुन मिसवाल कुरवुमुन एकुज्जा कोम्मे फहरकुस हुवा कोफा एकन एगोतन एवस महरम का मेदुनुमन बारु अलाने कम देनेउमुन ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮೀಸ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮಹ್ರಮುನ್ ನಾಮೆದು ಕಂತ ಕುರಾಣಿ ಎಗೊತಕ್ಕಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವುಮುಂ ಇಜ್ವಾನ್ ಕುಜ್ಜಾಯ ವಿಸ್ನಿಜ್ಜೆ ದೆಂಗ್ ಏನಾಯಟ್ಟಕ ಹೇಯು ದುಆ ಕುರವಿಯೆ

السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دی وی ایف ایم کے منیفو ایف ایم کے دائرہ خاص شو ایم ایف ایس می شو یا می ہفتہ گس مرحبا می دنوانی ارگن آشدہ می ہفتہ گس می وگتو ایم ای کامیا فلم تکا نا کامیا فلم تکا بلالا باکس آفس رپورٹ سیریز تکوں می ہفتہ گڑ میں بلالانی می وگتو پاکستان کے ڈراما سیریز تکوں ایم ای کوری گوئی سیریز ادی ہمیں می ہفتہ کے ہونی ہر دو ای سبی سپٹمبر گ اولمپس سینما گ دکم فشا فلم دیوی گ میگنڈ کریکٹر کو مڑن علم می دائر نو کنا حمدان سلیم ادی اکھ گ انٹرویو وس می ہفتہ گ می شو گ ارم گ نس تے نن می بیت کا ایک ایک کوری دانی ریتی لو تکا ایک ایک ادی اگ متھن دیوی امیل را کے لوے فورتم می گ نس تے نی

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کبے می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کبین افد دوا فاوا اے دیکھا ملوں گے داری فسکول اے فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی وے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائیم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گدین انگ وافا وے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لیبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لیبی دے کمیم میں گیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری گیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھولو ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں گیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا گیت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچان ہننے بھی عزت تیری کی موہن نونے شکن نے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نبیکمون اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿ ಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಗಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮುಂ ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.